Upotpunili su nastupi plesnih klubova Flamingo Gračanica i muzički nastup srednjoškolke Amine Bećirović. Na sportskim terenima Gračanice danas se takmiči 26 odbojkaških klubova raspoređenih u 5 selekcija. Tokom trajanja festivala planirano je da se odigra preko 100 utakmica na 9 terena i unutar 5 sportskih dvorana. Proglašenje najboljih planirano je u 20 sati na ceremoniji zatvaranja festivala u sportskoj dvorani Bazin. I dalje smo kod sporta. Danas su na terenu

0: Vrijeme je za emisiju Kompozitor sedmice. Vas danas pozdravljaju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Dobro nam došli.
1: Kompozitor sedmice uređuje i vodi.

Muzičkoj akademiji u Sarajevu Maja Sar je diplomirala na odsjeku za klavir. Nakon svog uspješno završenog studija profilira se kao prateći vokal, a sarađuje i sa imenima kao što su Toni Cetinski, Emina Jahović, Hanka Paldum i Igor Vukojević.

Bila je ovo muzička priča o Maji Starihodžić, poznatijoj kao Maja Sara. Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izarovski, Sadmira Dedić.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Dedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice, a vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju u programu našeg radija Sedmica, koju ove sedmice za vas realiziraju Irfan Izarovski i Hasiba Šabić-Nurić. Na samom početku informacije o manifestaciji Dani Gračanice. U dvorani Bazin u petak su otvorene sportske igre mladih u kojima su učestvovali mališani iz svih osnovnih škola sa područja Gračanice. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra protekle sedmice upriličeni su kulturno-umjetnički programi mješovite srednje škole Gračanica i Gračaničke gimnazije. Tokom protekle sedmice upriličen je i bajramski koncert na kojem su nastupili između ostalih Šejma Mehić i Zaid. U Gračanici je ovoga vikenda održan i festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. U subotu je upriličena ulična trka za djecu i odrasle, utrka na 5 i 10 km za odrasle, a događaj je krunisan koncertom grupe Rocco Fall. Za danas je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između Žoka Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada. U narednim minutama pregled i ostalih aktuelnosti koje su obilježile sedmicu iza nas.
0: Sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
1: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, Dana odbrane grada Gračanica. Izvještava Sadmira Dedić.
2: Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Poginulih boraca prisjeća se prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih gračaničkih škorpiona Amir Zejnilagić.
3: U toj žestokoj bici poginuć Mehmed Amir Begović Meša, zlatni diljan, Hajrudin Džebo Gledog, heroj bez ordinja, Feda Džumanić, Feratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zući, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne obrane i Gračanice. Zatim Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Menić i Veri Hakušić, pripadnici teritorijalne obrane Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne obrane Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj opštini, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanice će pamtiti i kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečinom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanice. Ovom pokušaju predvodila je žestoka artiljerijska priprema, ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miličinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio s prenosu dočeka na strani naših boraca i nikada im više nije napalo da pokušaju ovo isto.
2: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
4: Na današnji datum obilježavanje Dana odbrane Gračanice je uz već spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti. Jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo odbranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni

0: Kada zajednica potencira, to potenciraju i evo i propisi u našim svetim, evo da kažemo knjigama, izvorima Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni koji kolju kurban da to čine sobom i sa svojom porodicom na svojoj avliji ukoliko su mogućnosti. Međutim, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za sve one koji to nisu u stanju da učine, napravila je projekat kurbani za medresu koji se evo na našem prostoru prikuplja za Behram Begovu medresu u Tuzli, za narodne kuhinje i bolnice, humanitarna udruženja na ovom području naše nam domovine. Svoje kurbane možete uplatiti u mežlisu. Cijena kurbana je 600 konvertibilnih maraka. Imate također mogućnost preuzimanja 1/3 tog kurbanskog mesa u Behram Begovoj medresi po terminima kada vam se jasno naznači prilikom uplate. A evo, to je samo jedan vid hizmeta koji činimo, evo, na dvije strane. Prvenstveno džematlijama koji nisu u stanju da zakolje kurban, a to učine preko institucije islamske zajednice, a s druge strane jeste da se ti kurbani nabavljaju iz područja gdje žive naši povratnici i gdje uzgajaju te kurbane tokom godine, i na taj način pomažemo i održivi povratak naših Bošnjaka, muslimana koji žive u tim područjima. Evo, molim Allaha Čelešanu zaista da vodimo brigu o sebi, o svojim ibadetima na najbolji mogući način, i molim Allaha Čelešanu da naši kurbana budu kabuli primljeni i da će to kod gospodara svjetova imati veliku, veliku nagradu iz njegove milosti i njegovog zadovoljstva prema nama. Amin.
1: I u buduće se za sve informacije vjernici mogu obratiti u Međlis Islamske zajednice Gračanica.
2: Sedmica.
1: Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja više od 3 decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine nosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Prilog Sadmira Dedić.
3: Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
4: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i iz Slovenije.
3: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
5: Još te noću čujem kako dišeš.

Popularni bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv ponovo je podigao navijačku atmosferu objavom nove verzije pjesme USA, poznatije po refrenu I am from Bosnia, take me to America. Upravo tako se zove nova verzija pjesme, a tekst je

Pop rock band Stakleni grad predstavio je svoj prvi autorski singl i prateći video spot pod nazivom Tebe sanjati, čime su zvanično započeli novo poglavlje svog muzičkog djelovanja. Emotivna balada koja govori o osjećajima nakon prekida ljubavne veze premijerno je predstavljena u programu televizije Sarajevo. Pjesma je nastala tokom posljednja 4 mjeseca, snimljena je u studiju Atax Media muzičkog producenta Arela Češljara. Uz objavu singla, bend je predstavio i prateći video spot, sniman na više lokacija u Konjicu i Sarajevu. Spoj melanholičnog pop-rock zvuka i emotivnog teksta već na prvo slušanje ostavlja snažan utisak, a članovi benda vjeruju da je ovo tek početak njihovog autorskog puta.

Nova pjesma i video spot Muhameda Fazlagića Fazle i Bernarde Grbeše pod nazivom Lav pod suncem zvanično je dostupna na YouTube kanalu Hayat Produkcije, donoseći publici vedru, ritmičnu i modernu ljetnu priču koja već na prvo slušanje osvaja atmosferom i energijom. Lav pod suncem predstavlja prvu muzičku saradnju Fazle i Bernarde Grbeše, a upravo spoj Sarajeva i Zadra dao je posebnu emociju i autentičnost cijelom projektu. Pjesma nosi mediteranski duh, ljetnu lahkoću i pozitivnu energiju, dok vizuelni identitet spota dodatno naglašava atmosferu mora, sunca i slobode. Video spot je sniman na atraktivnim lokacijama u Zadru, gradu koji je poslužio kao savršena kulisa za ovu muzičku priču i spojio dalmatinski šarm sa emocijom koju Fazla i Bernarda donose kroz interpretaciju. Poseban značaj projektu daje činjenica da će se Fazla i Bernarda upravo sa pjesmom Lav pod suncem ove godine predstaviti na CMC festivalu, jednom od najpoznatijih regionalnih festivala zabavne i pop muzike. Ova pjesma donosi spoj mediteranskog zvuka, moderne produkcije i emocije koja priziva ljeto. Pa uživajte u pjesmi Lav pod suncem.

0: Vrijeme je za emisiju Kompozitor sedmice. Vas danas pozdravljaju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Dobro nam došli.
1: Kompozitor sedmice uređuje i vodi Sadmira Dedić.
0: Maja Sara, pravog imena Maja Sari Hođić, rođena je u Tuzli 1981. godine. Bosansko-hercegovačka kantautorica zabavne i pop muzike. Tekstopisac, pjevačica i muzičarka. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012. godine sa pjesmom

Muzičkoj akademiji u Sarajevu Maja Sar je diplomirala na odsjeku za klavir. Nakon svog uspješno završenog studija profilira se kao prateći vokal, a sarađuje i sa imenima kao što su Toni Cetinski, Emina Jahović, Hanka Paldum i Igor Vukojević.

Bila je ovo muzička priča o Maji Sari Hodžić, poznatijoj kao Maja Sara. Realizaciju emisije potpisuju vaši Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

Pop rock band Stakleni grad predstavio je svoj prvi autorski singl i prateći video spot pod nazivom Tebe sanjati, čime su zvanično započeli novo poglavlje svog muzičkog djelovanja. Emotivna balada koja govori o osjećajima nakon prekida ljubavne veze premijerno je predstavljena u programu televizije Sarajevo. Pjesma je nastala tokom posljednja 4 mjeseca, snimljena je u studiju Atax Media muzičkog producenta Arela Češljara. Uz objavu singla, bend je predstavio i prateći video spot, sniman na više lokacija u Konjicu i Sarajevu. Spoj melanholičnog pop-rock zvuka i emotivnog teksta već na prvo slušanje ostavlja snažan utisak.

Nova pjesma i video spot Muhameda Fazlagića Fazle i Bernarde Grbeše pod nazivom Lav pod suncem zvanično je dostupna na YouTube kanalu Hayat produkcije, donoseći publici vedru, ritmičnu i modernu ljetnu priču koja već na prvo slušanje osvaja atmosferom i energijom. Lav pod suncem predstavlja prvu muzičku saradnju Fazle i Bernarde Grbeše, a upravo spoj Sarajeva i Zadra dao je posebnu emociju i autentičnost cijelom projektu. Pjesma nosi mediteranski duh, ljetnu lahkoću i pozitivnu energiju, dok vizuelni identitet spota dodatno naglašava atmosferu mora, sunca i slobode. Video spot je sniman na atraktivnim lokacijama u Zadru, gradu koji je poslužio kao savršena kulisa za ovu muzičku priču i spojio dalmatinski šarm sa emocijom koju Fazla i Bernarda donose kroz interpretaciju. Poseban

0: Nik.com. Ekonomsko. Propaganda.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Vi ste na talasima Radio Gračanice, a vrijeme je za sedmičnu informativnu emisiju u programu našeg radija Sedmica, koju ove sedmice za vas realiziraju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. Na samom početku informacije o manifestaciji Dani Gračanice. U dvorani Bazin u petak su otvorene sportske igre mladih u kojima su učestvovali mališani iz svih osnovnih škola sa područja Gračanice. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra protekle sedmice upriličeni su kulturno-umjetnički programi mješovite srednje škole Gračanica i Gračaničke gimnazije. Tokom protekle sedmice upriličen je i bajramski koncert na kojem su nastupili između ostalih Šejma Mehić i Zejd. U Gračanici je ovoga vikenda održan i festival odbojke u organizaciji ženskog odbojkaškog kluba Gračanica. U subotu je upriličena ulična trka za djecu i odrasle, utrka na 5 i 10 km za odrasle, a događaj je krunisan koncertom grupe Rockofall. Za danas je planiran turnir u košarci za djevojčice, festival tenisa te prijateljska utakmica između Žoka Gračanica i ekipe Dariđa iz bratimljenog turskog grada. U narednim minutama pregled i ostalih aktuelnosti koje su obilježile sedmicu iza nas.
1: Sedmica uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica održana je centralna manifestacija u povodu 25. maja, Dana odbrane grada Gračanica. Izvještava Sadmira Dedić.
3: Dan odbrane Gračanice je dan kada se prisjećamo hrabrosti i odlučnosti gračaničkih branilaca koji su 1992. godine stali u odbranu Gračanice, svojih porodica i domovine Bosne i Hercegovine. Poginulih boraca prisjeća se prvi komandir, prvi čete odreda teritorijalne odbrane legendarnih gračaničkih škorpiona Amir Zejnilagić.
4: U toj žestokoj bici poginuć Mehmed Amir Begović Meša, zlatni Diljan, Hajrudin Džebo Gledoga, heroj bez ordenja, Teda Džumanić, Feratović, Hasim Pibe, Zulija Šestan Zulići, svi su oni bili pripadnici manevarske jedinice teritorijalne i Gračanice. Zatni, Asim Šako, zvani Škoda, Šaba Menić i Veri Hakušić, pripadnici teritorijalne Malešići, te Nesad Hamzić i Osman Ibrahimović, pripadnik teritorijalne Stjepan Polja. Ovo je dan kada su imali najveće gubitke na našoj ofku, gradu. 25. maja 1992. godine Gračanac će pamtiti kao dan kada je agresor znak odmazde zbog svojih žrtava na Zečinom gaju prvi, ali i posljednji put pokušao proboj desnu stranu spreče prema Gračanicu. Ovom pokušaju prelila je žestoka artiljerijska priprema, ispaljeno je blizu 1000 projektila na Gračanicu, Miričinu, Donju, Lovinju, Privadu. Ubijeno je više civila, razorane je i uništeno mnogo privrednih stanova i objekata, pri čemu je najviše stradala industrijska zona Gračanica. Agresorski napad na Gračanicu nije uspio s prenosu dočeka na strani naših boraca i nikada im više nije napalo da pokušaju ovo isto.
3: Gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
5: Na današnji datum obilježavanje Dana obrane Gračanice je uz već spomenutu tragediju i stradanje tuzlanske mladosti jako veliki broj datuma u našoj skorijoj prošlosti su uglavnom datumi gdje obilježavamo obranu, stradanje, tragedije. Gledajući pogotovo ove slike ovdje, vidimo kako je to bilo. Živimo na tom takvom području da smo, nažalost, prinuđeni

0: islamska zajednica potencira, to potenciraju i evo i propisi u našim svetim, evo da kažemo knjigama, izvorima Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da oni koji kolju kurban da to čine sobom koji sa svojom porodicom na svojoj avliji ukoliko su mogućnosti. Međutim, islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za sve one koji to nisu u stanju da učine, napravila je projekat kurbani za medresu koji se evo na našem prostoru prikuplja za Behram Begovu medresu u Tuzli, za narodne kuhinje i bolnice, humanitarna udruženja na ovom području naše nam domovine. Svoje kurbane možete uplatiti u mežlisu, cijena kurbana je 600 konvertibilnih maraka. Imate također mogućnost preuzimanja 1/3 tog kurbanskog mesa u Behram Begovoj medresi po terminima kada vam se jasno naznači prilikom uplate. A evo, to je samo jedan vid hizmeta koji činimo, evo, na, da kažem, na dvije strane. Prvenstveno džematlijama koji nisu u stanju da zakolje kurban, a to učine preko institucije islamske zajednice, a s druge strane jeste da se ti kurbani nabavljaju iz područja gdje žive naši povratnici i gdje uzgajaju te kurbane tokom godine, i na taj način pomažemo i održivi povratak naših Bošnjaka, muslimana koji žive u tim područjima. Evo, molim Allaha Čelešanu zaista da vodimo brigu o sebi, o svojim ibadetima na najbolji mogući način, i molim Allaha Čelešanu da naši kurbana budu kabuli primljeni i da će to kod gospodara svjetova imati veliku, veliku nagradu iz njegove milosti i njegovog zadovoljstva prema nama. Amin.
1: I u buduće se za sve informacije vjernici mogu obratiti u Medžlis Islamske zajednice Gračanica.
2: Sedmica.
1: Univerzitet u Tuzli predstavio je program 31. ljetnog univerziteta koji će biti održan od 1. do 25. juna. Manifestacija koja više od tri decenije okuplja profesore, studente i stručnjake iz zemlje i inostranstva i ove godine nosi niz edukativnih, naučnih i kulturnih sadržaja. Prilog Sadmira Dedić.
3: Tokom gotovo mjesec dana trajanja planirani su brojni događaji na fakultetima i drugim univerzitetskim lokacijama, a organizatori ističu da je riječ o manifestaciji koja svake godine dodatno jača međunarodnu vidljivost Univerziteta u Tuzli. Vesna Bratovčić, prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
4: Imamo veliki broj događaja, preko 20 događaja će se desiti na Univerzitetu u Tuzli u ovom ljetnom periodu. To su događaji koji su izvan okvira nekakvog formalnog načina nastave ili drugih aktivnosti na univerzitetu i predstavlja jedno mjesto susreta ne samo između zaposlenika Univerziteta u Tuzli, nego i studenata Univerziteta u Tuzli koji nemaju toliko prilike u toku nastave, jel, da se međusobno upoznaju i da razgovaraju o nekakvim temama koje su univerzalne. Također, pored ovog akademskog dijela eksperimentalnih radionica, imamo i kulturne i sportske događaje na Univerzitetu u Tuzli. Program se može naći na web stranici Univerziteta i Facebook stranici Univerziteta i ja pozivam građanstvo da pogleda program i da nađe nešto što je interesantno za njih, a također pogotovo studenti i studentice Univerziteta u Tuzli, kao i zaposlenike i zaposlenice, da dođu i da razmijene svoja znanja i iskustva, kažem, sa kolegama sa univerziteta, a pogotovo sa našim partnerima iz zemlje, iz inostranstva, koji će ove godine doći iz Austrije, iz Češke, iz Turske, iz Hrvatske i Slovenije.
3: Ljetni univerzitet Tuzla i ove godine okupit će veliki broj učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđuje kontinuitet jedne od najdugovječnijih akademskih manifestacija u ovom dijelu zemlje, saopćeno je sa Univerziteta u Tuzli.
5: Još te noći čujem kako dišeš,

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra će naša zemlja prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je naša zemlja udala sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake, posle podne ili tokom noći moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je naša zemlja prodavati sunčano vrijeme, uzumiren porast na oblake tokom dana, posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmevinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 20, negdje do 22, a dnevno od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano, uzumiren porast na oblake, posle podne ili tokom noći je moguć lokalni pljusak, jutarnja temperatura oko 13, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.